0: yerim kebap, girye bimin sedreng kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat huaş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım kırap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka mühübet amin liser, veyran ezim malım kırap. Sutum braştım bi hesap, li pirsi bu girme kebap. Girye bimin sedreng azap, ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ر خالا گردنه. از دینگرم بردم دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بیه ایرول من دجوار بیه هیویت کیم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son